Go on der og velkommen til Radio Stjernekilde. Og i der fer vi kvørst til meir eller minne enn at hun og okken og tamp. Jeg sitter her, alle klarer og ivespenter, jeg forteller om å høre de beste hittene i atlare verene. Det sjølvande fyrtøyene jeg snakker om, en fyrtøy her damen vel affærest rundt i. Og sjølvande skal lukke nevnast at jeg eiter Johan i Kotlafyrre, og jeg atler meg å være her restene av sendingene. Her som jeg sitter er nekve knappar og trusståa som til dømes hesen og hesen og hesen. Her fer jeg å sitte og spille Sanger fra Fyrtøyne som til dømes bæt nu i bakgrunden i høyre vidt høyre på Albert og hans høyre Tijuana Brass Band spiller Sanger Tijuana Taxi. Det er sjålvan i høyre på Albert sjålver som i fronten hon vi sønner trompet. Og så får det ut i klaver. Ok, her han.

0: fra 1935, som langt gir en løt av søgjene, her har vi hørt H&S Levy Herb Albert. Men vi skulle ha langt rett. Og i 1952, da Elvis bare var 16 år gammel ved Philip Henson og Ivegangsstemme, skriva vi Leiber og Stoller en sang til Big Mama Thornton, som i 1953 blev et hit av Rhythm and Blues hitlistene.
1: You ain't nothing but a hound dog, been snooping round my door.
0: 3-4 år sættene, raskur, flotter og stersker, tok Elvis Sanchin og skumpa i hand til tops allastane og brøtte verina til tean som vi kjenner og i det.

Elvis Presley, 21 år gammal i 1906 åldrush, her vi sanns noen Hound Dog, skriver av Leiber en Stoller, og peppar opp av Elvis Sjolvon. Hetta var eitt av dem aller fyrste hittene som Terboer, Leiber en Stoller skriver i saman Sjolver, annar skriver i tekst og hin skriver i lø. Og tær skriver i lø som til dømes Jailhouse Rock, Yeggity Yak, Stand By Me, Trouble, If You're Looking For Trouble, King Creole og Nekv, Nekv, Nekv andre. Det var trutja plater som alltid stod fremst i bunkan som Elvis, Buddy Holly og Roy Orbison. Og til tær trutjer vi byrja vi i dag. Og næste medavren, han ikke bare sankar, han eisne sangskrivare til Buddy Holly. Til han vid de store hotenbrillene og fenta gitarene. Ikke Hank Marvin fra Shadows, men sjolver Buddy Holly. Navnet av sangen om That Will Be The Day er snuppa ur filmen om The Searchers vid John Wayne. Og i filmen om ganger John Wayne rundt og sier Well, that will be the day. Som en annar Hasta la vista, baby. Sanken er opptidgen omlai 130 kilometer fra bynnen Lubbock, her Buddy Holly kom fra, nemlig i Clovis, og i studien hun tja Norman Petty, mannen hun som skapte stor hit lengt vekk fra størrbynnen og i en Lutland studio i New Mexico. Buddy Holly and the Crickets go Sanchi Newton and John Shales Rush, who handled the spine of a at Sturst Hit Urak number 8 on

That'll be the day. Vi da hørst Buddy Holly and the Crickets. Buddy Holly var en av dem aller første rockeren som skriva i alt sjolver, var en iver opptøknar, her kommer vi Norman Petty og produsering. Han var en av dem aller første å bruke overdub i studien, og han spalte så en Fender Stratocaster, og var tog vi til å gjøre han så berømt han som han i dag. Og så skriver han, that'll be the day, that'll be the day. Oppa bæra få av minutter. Næster av skrønne Roy Orbison, maveren som en meister i Sørgjelion Sankon, pakker inn og i ekte en rock'n'roll. Roy Orbison, maveren vi tog i mest eikjente stemmene og i allarverende seg settene, at han bæra skriva i Sørgjelion Sankon, ta han var glæver. Tui, ta han var kjetter, ta kvart i åtan, etla svev, etla skriva i Sanchez, sier Roy Orbison. Han sa så fitter og stidler i utvisen noen alt for store hari og alt for sterskun reipan solbrillon, men i studionon var han ein reine pion.

Roy Orbison, ein av mine hetjon, her vi sang noen Only the Lonely Know the Way I Feel, som han skriva i sam vi Joe Melson. Som dit hørte, mastrei han ødel register vi stemmene. Han kunne synge djupt, vanlet og hoppe opp i falsett, utan trobeleikar. Jeg tror at det ofte var sånn ekve larmer i hans luttelig leilighet, Sæt han mengan ensamadur i bilnun og skriva i sanger. Ein dag i Texas og i 1988 benka i Joe Melson oppa ruten og så vær samstarvi i gongt. Tarbeier hava skriva nekv hit saman. Medan Elvis Presley, Buddy Holly, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino og nekver amerikanar rönti at ivergenga kvann annan, hendi nega heilt anna ui Englande. Nega heilt anna. Beatlemania prutlai under loginon og knapplega enn dea ui februar 1944 tók Beatles land ui United States og Beatles revolutionen byrjaie. Vi fotlon blåstre.

0: Liverpool har vi hørt The Beatles vi sangen on I Wanna Hold Your Hand. Næste medveren bor bare en liten biltur sånn av for Liverpool og i Wales. Tom Jones var lige medveren som synger så amerikansk at man skulle tro at han var født i Tennessee og oppvaksen i Memphis. Men nei, nei, han oppvaksen i knæboksen og i Wales. Og apropos Amerika, Tom Jones hei eisne Elvis Presley som idol, og sættene blivit her verlig viner. Særlig at hadde vært i Las Vegas, møttest og hengi ut saman. Tom Jones, og her kommer en av hans her helt store, Green Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

Við á hórs Tom Jones úr Wales við sunnum H.N.D. Sanje, Green Green Grass of Home. Tom Jones fæddur 1904, hann 5 år yngri enn Elvis, og hann byrjaði tó ikki að syngja fyrir fyrst í trusjunum, og sló verilega í gjögnum og í 5 trusj meðan Elvis enn tvallaði rundt í Hollywood. Og við vera verandi í Wales, til næsta skrónni Mary Hopkin, við sanginum som hon fekk verina rundt í 1908, Those Were The Days. Ein ensk utgava av einar gamla russiska romantiska vise som her fekk en nutjan tekst. Mary Hopkins sang sangen inn da hun best var 18 år gammel. Sangen kom ut av Apple Records av The Beatles, og Paul McCartney var produsere av opptøkene.

Vi da har hørt Mary Hopkin, vi så noen kjenteste leie, Those Were the Days fra 1988. Vi hoppa 5 år fram og iver om fjøren atter og lente i USA og i Tennessee, her Memphis Ljøve ligger i luftene. Vi skal høre Charlie Rich vid sin fantastiska bleita og syrkjelige sanje om mannen som har mist verens penaste dame vekk. Ja, fra en fotlån versjus vi russos kontonon færer vi nu inn i en ensamadlan køk av vidtja Charlie Rich og høre hans sinja The Most Beautiful Girl.

Vi da har Charlie Rich, mannen som blev kallet over The Silver Fox. Kanskje at han hei størst silverhår og var en rever. Og kanskje at han var alt, jazzpianister, bluesare, kronare, rockabilly og country. Og her var han vi lærne om The Most Beautiful Girl fra 1973. Samme år som jeg begynner i Falkaskolan og Arjun og i Fista B. Året etter får jeg i annan B. Jeg bo beint havna med en brunna, så det var nok så lengt helt jeg er ferdig av Arjar, men jeg heier en sykle. Samme år, 1974, kommer Rubets, vi lærer noen Sugar Baby Love. Rubets var en bøtker av studiemusikeren som gjorde en sang, og da han ble kjenter, gjorde der et orkester.

Vi har hørt Billy Swan, vi sanger noen I Can Help fra 1974. Og ja, Elvis Presley domte sanger så vel at han eiste en tog han opp i 1975. Vi har det her at enda Elvis og hans er et kjempe orkester. Vi har vært an til 1975, samme år som jeg får i 3B av Arja-skola. Det var eiste året av Grand Prix, ble vi til Reina Solskin og Pop, Holland vann vi orkestren om Tijin og sangen om Dinga Dong. Jeg gitt det at det er sintet så jeg har hørt de hese tonene senest.

Nå har Tech inn ur Hollande spela vinnare sangen til Grand Prix og i 1975. Og vid vera verandi i Grand Prix til Ari Etter, samme år som for i 4 B og flott jo da Archer i Nudge House, vunne Brotherhood of Man ur London. Tar stille av opp for UK og vunne Grand Prix og blir vi heimskjenter. Tar det valgt seg et internasjonalt ljøvande navn, Brotherhood of Man, Vi tar skulle ljóa så inkluderande, men det enda vi har ljóa som en lokal loge eller en fagforening for hippier. Anyway, tar vunni alt Grand Prix i 76 vi sanger noen Save Your Kisses for Me.

Vi har vært til vei i Grand Prix og hørt en vinnare her var da Brotherhood of Man ur London, vinnaren i 1976, vi sanger noen Save Your Kisses for Me. Ein sanger mittel ein pappa og hans har tre åra gamle døtter. Og så til næsta sang, alle gode gange tre, ein Grand Prix vinnare er treat, hes for eisne ur Bretlandet til Box Fizz, vi sanger noen Making Your Mind Up. Hetta var under genre ene furs, og jeg har kjøpt meg en Yamaha knallest for kommersjonspengene, og var begynner å gjenge i nødvendig skole av Ørgen. Og sangeren, han får ut om alt, i ved 4 millioner plater vår selter, og jeg minnes en vel hetta varje og sommer, tar jeg høyre sangen.

0: Vi har hørt Buckfiss, vi lærte om Making Your Mind Up. Buckfiss, Grand Prix-vinnerner fra 1941. Vi skulle nå høre Dr. Hook.
1: Dr. Hook!
0: Dr. Hook var bølgeren som gjør det til å fullkomne perfekt. Her byrjar vi i barron og klubbon i USA, men enda vi som eit av mest elskar vi navnen og i halvfjersen hon. Hetta var i høvesheit noen mest årsaga av Timon Bavon, frontmannen og Ray Sawyer, vi så noen showrennare klaffe fyrir Anna Eia og så noen Rav og Charmo, og Dennis Lokoriere, vi så noen heita Mjuka Sanche. Anker sier lenge hare. Saman skapte tar et ljå som bæg var stuttlet og rørande. Det var sangskrivaren Kjell Silverstein som leverer i Sanger futtler av humor og satiro. Han var tann mævren som var 18-4 Silvias modder og The Cover of the Rolling Stones. Her bølgren gir grin vid strempanne tja rockstjøtnån. Og tar enda av ikonis nok sjolver av permene on the cover of the Rolling Stones. Seitene brøtte Dr. Hook stuil og gjørtes mastarar og i mjukum poppe. Dr. Hook var bølgeren som kunde få til å flenna og føla. En bølger som ankante tog seg sjolvan i å ståra en olvara. Og tog var han tidsen i olvara. Av Melli Ono. Og vi skulle just høyra Dr. Hook vi vekra lennon a little bit more. Nå for søren her for tøyen, så tøy verre best etter kja mer, at takka fyrir meg. Takk fyrir meg. Vi høyra statter om eina vike.
1: Johan og i Kotlafire.
0: Has left the building.

Eisen i klokk og støy bæra gøtu og atla stæni her strøngjene skulvo. Passa dem.

0: Utvarsbøk og morgon, og i dag Mikael Davor for 20. juni. Klokkan tjei, og Sveinur Trøndarsson etter Røyar ved dagsens vist og tøynda sending.
1: Jenteskautader i Farjon varne Kjolstov over Limer, og i alt sjåva skautafellesskap noen WAGGGS. WAGGGS. Hette hendt jeg rastan i Kambodsja, og i syste vikom. Det størst, sier Elisabeth M. Gord, forskvinna i Farjonskautara.
2: Det var ordentlig størst. Helt utrolig størst og rørende, og kom som en ordentlig stor vidkjenning til alle skøtterørsene i Førjun.

Klockan är 7:30. Sex utländskir ferðalagarar hava fingið sektaruppskot fyri at arbeiða í Føroyum og stand arbeiðsløyvi í maí og í júni. Sektaruppskotni eru til samans 420.000 krónur. Nekv testasta er 300.000 krónur, tvei eru 50.000 krónur og hinne 3.000 krónur. Ferðalagarar eru úr Skotlandi, Slovakia, Kína, Pólandi, Tysklandi og Onglandi, fimm menn og ein kvinna. Fem tarra vust ur Føroyum og sleppa ikkje atter hier i 2 år. Fem ferðalagarar tók av sektaruppskotnum. Tann som fekk 300.000 kroner tók ikkje av. Mal hansara skal tog i ratten. Om støtten av sektene opplyser politiet at sekten avsett etter om folk vanlige lønnmottakarar eller vinnurekande, som hava haft særligan vinning av at arbeid i Føroyum, til dømes via selja turar til Føroya. Politiet hever her omframt skrasett tutsjumal her fra boaner var om folk her vi skiftene var i leie. Og i fyra malen vi skiftene finnes noe rattle, og den arbeid kjafereleieren om bergjeie opplyser politiet. Og politiet hever finnes akkurat om furs fra boaner som ikke skrasett hver av sitt mal. Talan rett nå om fra boaner om så må vi skifte, om vi skifte som i leie etla, som hever vært av autonom grunnleie at byrja politimål. Nu dagstånda leven skal brøydast, atler landstyrer etter få grøyt arbeidet bytte mellom kommuner og land. Samtidig oppskottene skulle kommunene hava arbeid av namsfrøylig og rådgjøvingene. Landet skal veida ser namsfrøylig og rådgjøving til bøten vi særlig og etter samansett om tørve. Øysene vil gå til oppadgjere samstartsnevnt for dagstånda økje vi omboven for land og kommuner og et faglet dagstånda råd som skal rådgjøve samstartsnevntene. Og landstyrsfolket skal få heimild at avsette nære regler om samskipan, samstarv, opplysninger gongt og arbeidarbyte mellom namsfrøylig og sernamsfrøylig rådgjøvingsna. Det sier bare å lækjene landstyrsmøver i Sverige til Liljana Veie, løkningskvinno. Hun spurte hva jo avvarskant affær av dagstående økje, nå sernam og undervisningarstyre vil ha løkt sammen. Landstyrsmævren sværar at arbeid verir vi menningar og atøkken som skulle trygja et godt samband mellom virkjes økjene og sernam. Dagstånda økje vi i hæsson arbeidnån og fyrir æsni at få gagnaði. Arbeid verir vi a styrkja formliga sambandet mellom dagstånda økje og utbygginga verkje vi at en menningarönd i kipa og i name og en samstarsnend verir sett mellom land og kommuner, sier bare av lækjene. Jojo vekt til ta kroppsvekten fyrraste syndrom på nyår ikke så halseskeilig som overhylde. Det nyeste av en gjerne vysindelige grøyning som stender å lese i togjeriden om The Lancet. Her blir gjort opp i hendene øtten for at vekten brøydest mer eller mindre alle togjene. Fætanen hever langeverige jojo vekt eller elevatorvekt. Her vekten flere fyrraste opp på nyår øker vann.

så var halsen ikke verre enn hun var åren. Båskaperen til granskeren hun grøyer, man skal ikke gjøvast ved røyne klanka seg, selv om det ikke etnast å halde vekten inn i det. Tvørste møte sier granskeren at folk får bedre halse om det bare utstått at hun klanka og synder. Det er ikke skeilet at en slankekur missetnast, men ikke at røyne klanka seg kan være skeilet, sier granskeren. Og så det vever vannar, låt til frukslåt av Østninje, 3-8 meter om sekundet, som 17. parten vekser opp i frukslåt til fruskanvind, 5-12 meter om sekundet. Det er vever skutja og etla holdskutja, sølglottar og en støkk el, og i støv om mjørstje. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt av Østninje, 3-8 meter om sekundet. Det er vever skutja vi sølglottan og en støkk el, og i støv om mjørstje, og hiten fra litt mittel 9 og 14 stig.

0: Ja, det var DJ Goya og Mi Chico. Er det som var slett, Inge?
1: Ja, det må man si at det så lengst kjent.
0: Ja, og ja, etter løtten tar jo to player at kasta de iver HM som en annen velvandrer mal med over.
1: Ja, det er så det. For jeg var det trutje dyster som vi tog oss her nest. Ångland var et vannbrott. Det her i Gjørskveld bare fink og 0-0 mot Ghana som hinner vi en støtte seg til et tøtninger med just i. Ångland og Ghana har nå bæg 4 stig i bøltsen, og her vi kommer bæg i linjen i helst vågjere. Og Ångland, som i første distan mot Kroatia, spalte seg vel, fikk ikke at henge sammen i Gjør, og spalte sent mot Ghana, som hva skal jeg si, barrikerer i seg og blokkerer i seg til Jannlagen. Og i samme bøltje strutte Kroatia seg akkurat til en sier mot Panama 1-0, og det gjør at Kroatia kan spille seg vågjere i siste distan. Annars var det Ronaldo som fikk flest overskriftene i Gjør, da han skåret 2 mål mot Uzbekistan. 41 år gamle Ronaldo nå eneste spilleren som har skåret i 6 HM-endaspølen. Portugal vann 5-0, og Ronaldo nå mest skårende portugisen negrantøy. Kolumbia har i samme bølge spilt seg å gjøre, tar vunnet akkurat 1-0, og det Kongo i morgen, og det Kongo har bare et sti, men det kunne så eisen spille seg hvor vi har vinnet og Uzbekistan som Portugal altså vann. Så alltid hadde jeg fikk alle listene vi, men det de store støttene som Tosa bør mest om, Messi, Mbappé og Kane. Og nå hever Ronaldo så eisen blandet seg, han var mest som dømdre ut i at den første listen, men det det var han så eisen vi og i sånne her fina selskap noen. Men det framvist, nå ikke vi har gamle Lionel Messi som greie toppskårer ved 5 målen, og jeg sier 97 år til at han fyller 97 år ute 24. juni.
0: Så sier man av seg størrspillet i et lukkvitøy.
1: Til lukkvitøy, men skulle vi ikke spille henne et lese som hever det her 39?
0: Det gjør vi ikke.

0: fra 1976. Ja, vel pene, da var det LP, Moonlight Feels Right. Og I Got to Know, og Inge, We Got to Know.
1: We Got to Know, vi spurte hver den beste fotballspilleren er grant, og her kom han nekv på Brottlian. Vi spurte, vi tar ikke høve å spørre, vi tar ikke høve å spørre at Messi fyller nødt til at vi gjør det, og her en som sier til Messi uten samarbeiding. Bant Nironte skriver en Diego Maradona i munnen, en annen tøy, her spill, Min Rocks. Så det en som skriver Gentlemaneren Bobby Charlton. Så vi et helt annet sted. Så kommer en vi en gang på i her til ungen annen enn Scott McTominay. Vi bester, og han spiller vi i Skottland.
0: Ja, jeg kan søtt.
1: Ungen Iver Ronaldinho skriver en, så han spiller Skottland og Brasilia i kveld klokken 11 i halvtiden.
0: Om man har låtit så færre vidt jeg freknast om vekkere, nå til nødgjør, kanskje sinter country-kjentere tøvner og kommer i utføringer deg inn til Paul McCartney.

0: Ja, jeg synes det spaghetti western.
1: Ja, det det. Og på en gav mat rattlesnake og det var cowboy cakes. Ja, til å sende en spurning og jomfer.
0: Ja, nå mest jeg fyller nødt til at du har spurt, hva er den beste fotballspilleren nærkrant og jo? En skriver her, og seriøst er sammenbører Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Messi og Ronaldo har bare vært beste til tøyer, men å tidsja overall, og særlig at haktøldene så Messi kongeren. Så får vi til en som heter Johan Cruyff. Her skriver en utan Iva Johan Cruyff, tank lødje. Vi i La Masia mente han med landa Pep, Messi, Savi, Iniesta og mengar ærer. En annan skriver Angen Iva Kvann Ehalde, Messi så negvitant beste nærkantøy. Så føngardags badne, nå ikke til du gamle Lionel Messi, han fær flest ekvarer her til okken.
1: Det kunne vi stemfesta, og derfor har vi da vendt at det til Teivit vi er etter 18 klokken 8, Teivit Øysen av Gavan Tøvnløk, og flere av over der samrøver. Nå vil jeg da tøynt ny ufer å komme hver løte.
2: Nesje vi vendt etter. Vi tunan utvarspe, nike dier, klokkan 16:05, tjøkken sommer.
1: Til hver og i 2000.
3: Genteskadene i fargen og vårene kjølstøv over limer, og i alt kjøve skadefellesskap noen WAGGGS. Hetta hendi á ráðstevnu í Kambodja í síðustu viku. Tað er størst, sér Elisabeth M. Gord, forskvinna í fyrja skjóðarrá.
4: Tað var ordentliga størst. Halt ótrúliga størst og rörande og kom som ein ordentliga stór viðurkenning til alla skjóðarrörsluna í fyrjun.

0: Såløs gjøa jeg, da det var kun kjørst av føringer fink og limaskap.
1: Vi opplevde ordentlig gledelig, vi opplevde som en stor møttøke, og Ølende Glånd kom i vidt lukken og yngste åkken til lukke, og hadde gaver av djevåkken, og yngste åkken bjøv åkken til imiske, som det her var i Torre London, til imiske lever, et la tiltøk, skøyer og anna. Så vi opplevde som en åpna fauna kom, og jeg ville se. Og også en stor en aho at spyrre inn til hver er følger, og hvordan er skjøter Røsland, hvem er tikkene, og så videre.
0: Hetta fyrir hava tutning fyrir skjótarboi í framtíðina.
1: Akkurat í okkar gerandis arboi trygg við að það kannski kemur að mestjast um mún til það tilfæri som við fyrir að brúka. Ég hugsi að þetta setir ger að við fyrir að hafa større ansvör til tilfærinu som uppbyggar tilfærinu som vax ger. Är vi möjliga för att göra mera borsjur att omsätta det här till föreställda dags och göra större bruk av det. Vi har haft sånt att jag har äckna i uppbyggar tillfär och det var också vi gör oss en bruk av dansk tillfärre. Men jag har alltid att hitta för att göra vi för att täcka det här tillfärre med bruk. Och så gör det ganska ösande. Gör det där lojaren och ganska större åknarskap av att vara en parstra vax. Alltså man har större överskan när man kan se oss någon hoxan och faktiskt kan vara borren och allt jag har nämnt. Nu.
2: Säger Elisabeth M. Gård, forskvinna i Føroya Skjótara, vid Frans Jensen som leger innslaget til Rattes. Og i samband med alt som vi kjenner ikke navn, vi er med å tukke i KFOK i havn i morgen, det er i høsten, klokken 16. Trondja Skjótan er hever rundt å slippe vi i alt som var fellesskapen for Trondja Skjótar, W og SM, men det har ikke etnast her til at jenteskjødene har finnet limaskap kan ta og gjøre til lattere til dronjene øsene å få limaskap. Amerikanske senatet samtykte i natt. Vi holdt trus i akvavun 4 og 84 møte i et oppskott til samtykter som anlegger fortsettene å gjøres ved hernavar avtøkene vi møte i Iran. Ombudsmannen Tinge Heverlong og samtykt oppskottet ved 215 akvavun 4 og 208 i møte, og til fyrst og fyr, søgjene 1972, er begge kømerne i kongressen i akvavun 4 av Krevia, er fortsatt en teker amerikanske dølter uren strøye eller krutje. Det skriver Reuters, Tryndastavann. Krutje blir jeg 28. februar, ta USA og Iran, USA og Israel, og da lopo av Iran, men dette krutje Idla med til hjemme i USA. En meninger kan ikke vise at bare fjord hver amerikaner i helter at krutje høver være pengene verst. Ekve og Grøsland viser en av vaksende i Øsemjø, og i flottene ikke fortsetter noen så kvart som mye velde som verer i november i år norskast. Hesaf er ekve og fyra republikanske senatorer sammen ved demokraterne. Tafatt ikke gav å gjøre til fortsetter noen som kaller ekve og Grøsland meningsleisa og idla teimeia. Det er til å iva samt om oppskottet færnekra løkfrøylige avvarskan iverhøver, kvido husene sier at loven ikke utråa vi grunnlovene, og at herna var avtøkjene i Iran i verlegan enda vi våpna kvultene, som kom i gjeldet 20. april. Tøy råkna ser frøyngar vi at dette struje mellom forsøttene og kongressene skal avgjørast av rattar skibanene, skriver Reuters Tvindastovan. Politiet har nå at det finnes fraboende fra folket som har finnes sms på eller teltepost om at det har finnes en pakke. For å få pakken til byen om å truste og en lunsje. Men det skulle det for alt i verden ikke gjøre. Til talen om folk på fra folket som vil stjæle penger fra dem om. Og til å gjøre det, tar folk truste av lunsjene som til å være byen om å truste av. Bøyene kommer ikke fra førskund telefonnummer Hesefer. Att övra och jar var och fyra utlandingar tecknar i Klaksvåg tog tar hött och drånå av loftet. Tillopattler är i Klaksvåg och tryckter marsch är 2 kilometer. Drånån var längt innanför det han säger politiet. Slugbrott gav sekt. Men drånån var inte tidsen från Falkonon. Og så det her vevervannar, låt til frukslåt av Sinninje, trutjar til 8 meter om sekunde, som settene parten vekser oppe i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde. Det var skudja, eller holdskudja, selvklåttar og akkurat ele, og i støvun mjørstje. Fyrre parten i morgen, låt til frukslåt av Sinninje, trutjar til 8 meter om sekunde. Det var skudja ved selvklåttan og akkurat ele, og i støvun mjørstje, og hiten fra litt som mellom 9 og 14 sti.
3: Vid är det bättre samtäcke. Batje, trygging, pension och hem. Bättre. Ett fälla vid öja och fälla.

0: Havverdi og vi kommande sending noen tja utvart noen nest ikkje vi som Anna Johansen S. hever stå i La Fire. Og i det for første sendingen i sommer av Bakkastotje, vi freknast om sendingene her, sammen vi verste noen Anna Johansen S. og serfrøyngen noen Bjørs Lind og Svanno Jakobsdøtter.
1: Ein slåbrådar i først og medmentane og medståvvinnene, Leif Sørensen, heira vår vi opptøk og i Donsko Hall of Fame, fire medkøen. Leif stakker den gulvet til åkken, ta i klokken for at norskast holdkun nødje.
0: Og i 1924 for at svenske fuglamaleren William Gislander i Førjon. Ørstlig det gjør det at han maler i omløy 100 målninger av Førskon Landsløven og Gjøra Løyve. Vi får vidtjen av Solveig Kanoser Dr. Olsen og Bernard Kirk i øsne vil hette Føringer og vite om og etter øye versk vi av Gislander. Gislander.
1: Ja, Gunnar Janus spurte vidt hver den beste fotballspilleren nærgrant og innu til IRHM, og Lionel Messi og det er fyldig nødvendig vi har, og vi får en rikve av SMS-en. Og en sier her, det er oseriøst at sier nærgrant og innu til det har vært best rekvør som Argan Jetti, Stefano og Puskas, Pelé, Beckenbauer og Cruyff, Maradona, Ronaldinho og Ronaldo, brasilianeren, og nå Messi utan Iva. Så det er nekvar imenska meininger. Her skriver en ongen Iva, Diego Armando Maradona. Ongen Iver honom, ongen nær vi lukka gåur. Teir og er nummer 2 og 3, gamle Ronaldo, Nutje og Ronaldinho. Beste karriere Messi, Ronaldo Shea, Maldini og Matheus, men ongen er noe med lukka gåur som Maradona. Og så er det et sms her, Gunnar. Jeg tror du har skrivet den anstand. Håbald til sier meg Iver høver ongen. Jeg spiller holde en annan tøyma til tveir tøymar upp på en rikve av iverbetalt om leikaron som til falsk fyrir pengar og ongan lojalitet hava fyrir fela i bui eller landi. Skifta fela etter pengarna og halda seg vera. Holvanaligar, elveringar, famal, taklingar og skier. Om neka haldi at fjepparar åhoverder og gudlverder fyrir fel og leikarar, men skilje tær ikkje.
0: Jeg så pura samtidig, jeg som skiljer følelsen og nær. Du spurte, hva var min favoritter til Eresen Laisla Bonita?

hetta krutje illa med tige heima i USA. Ein manniga kanning viser at bara fjóri kvör amerikanar i heldur a krutje hefur veri penganar verst. Eit kvöv og Græsland viser enn a veksandi ósemju i flottinun tja forsett annun så kvart som i vele som veri i november i år narskast. Hesa fyr eit kvöv og fyra republikanske senatorer sema vi demokratnun. Det er fallet ikke gav å gjøre til forsettanen som kallar Akvøv og Grøslen av meningsleisa og idla taimaja. Det er til å iva samt om oppskottet for nekra løkfrøyelige avverskan iverhøver, hvor du husene sier at loven ikke utra av i grunnlovna og at herna var atøkjene i Iran i verleggene enda vi våpna kvöldene som kom i gjeldet kjente april. Tøy råkna særfrøyengar vi at dette struje mellom forsettan og kongressene skal avgjerast av ratta skipanene skriver Reuters tøyndaståvan. Politiet hever nå atter finnje fra boaner fra falskje som hever finnje sms på eller teltepost om at de har finnje en pakka. For å få pakkan de byen om å trusta og en av lunsjå. Men det skulle de for i alt i verden ikke gjøre. De talene om falsk bo fra falskje som vil stjela penger fra dem. Og det gjør de ta folk trusta av lunsjene som de vil ha byen om å trusta av. Boene kommer ikke fra føreskund telefonnummer hesefer. Og det var jo arve og fyra utlendingar tekner i Klaksvøk, tog tar høtt og drono av loftet. Til og patler er i Klaksvøk, og triktar marsje er 2 kilometer. Drona var lengt innanfor, til han sier politiet. Slug brått, det var sekt. Men dronan var ikke tidsen fra Falkenon. Tausjana kommuna fikk 5 høyringar skriv om atla og brøydingsna i sérstøk og bygge samtektene for trønna, norranfyr Kringvarpe og Norrlandhuset. Høyringar frøsten var 18. juni. Høyringar skrivene er fra Grannon, Landsverket og Skåfriingar, nevndene. Men atlar sjoer ikke syftar. Bojar Kibana Dalten tja kommunen opplyser at i Naston, vantande i neste vego, vil kunnande borgarafunter atla vår Grannon og Øron og Ahoa Parston. Og høyringar frøsten var langt nekra viker. Oppskottet om å brøyde bygge samtryktene omfatter Uibuar bygging i Trimon Hatton. Atlanen at bygge 4 fors uibuar i Bøylingsnån som skal løyde tettnetum. Bøyreie samtrykte brøydingsnå 13. april. Og så er det vevvannar, låt eller frukslåt av Vissninkje, trutjar til 8 meter om sekunde. Sødna parten vekser han opp i frukslåt til friskan vind, 5-20 meter om sekunde. Det blir skudja eller halvskudja, sølglattar og akkurat alle og i støvun mjørkje. Fyrra parten i morgen låt til frukslåt av Øsseninje, trutjar til 8 meter om sekunde. Det blir skudja ved sølglattun og akkurat alle og i støvun mjørkje og hiten fra litja mellom 9 og 14 stig.

Og klokken nu 6 minutter i vår nødt og sender ikke nødt til å skrive og vidt spille. Og her var det dog at høyre en sang, så dit velkommen at skrive til dere. Det gjør dit av 22400 av 22400. Og vidt færre på en av kaos til det feste ikke hese fer, og i tog stendur så la jeg si versteren, kan du ikke spille at han sanger som øyter easy, tja fade no more, og det en som bare kallet seg e som spyr om hettar. Og jo, vidt færre bør jeg sending akkurat hese fer, vi fade no more.

Det er første av hese ved det her, altså bare skrevet Fate No More, og et av leie som øyter Easy. Og så var det først, her stender så løys, og så kan du spille sikkene av Tofton, og det skal være ved sangen som øyter Høyma og i himmelen. Lengs igjen i han vær et høyre. Takk for det.

Det var Kim Larsen, og vi sang om de smukke unge menneska. Gå og verste årstende så til hei glett meg at hårst vekra leie tja hans rauns fjall og en fer og gjøk noen badna lande og i mian inn gjøti og en kaffemån. Og det gammel vi.

Ja, og et størst utdann til det var Balkan Chili, og vi the Pop Kings in town. Så skriver Øynsoløys i innskyld at høyre Sanchin Tålen Tjana Tja Fruja Seia og Mathias Rank. Og det en trygg vår lorsdare som hun har sett, og i gavvegren hun av Kjellands 8, og lorsdare etter Udvarspenon som har sendt dette innskyld. Ja, men takk for innskyld vi tilfære at spiller der Sanchin, og i to byer om, og som altså etter Tålen Tjana.

Ja, yeah, det var Kings of Leon og i vit hårdo og sådde nækka anna tider og en som sier så løy seg versteren spelmer Margareta vid Dodelboks. Han minner med å gamlar deier.

Ja, vi har Doodle Box, vi tar du og sangren om Margaretto. Ja, så det da, det denne sørste vi færre under nå, her stender gøy av morgenen av Kjølvor, og gjør hei en skoinger for yngre det. Han stender aller helst oppe i øynens til las og strøyes til morgen. Kan så ikke spille noe leie Jump Jump ved Criss Cross, så færre nok at smøylast skøft. Og under her sånn stender snedet. Ja, men vi færre at høyre Criss Cross og Jump.

Jump, etla Jump, Jump, som da vi sånn til Chris Cross, hver han, etla Tei, som framfører det etter. Og det ble spalt for en skovinje som har en særlig en det ui jar. Og etter hver, og denne sørste som sagt, og det sørste vi tverre at lesa hesa fyrstendur nu Rasmus Lyper kommer at til førje i september, kan

Vi sender morgenlesen. Bergtorur Hjelm Bjarskammer Prester skriver og leser morgenlesen. Fire lester ved Sjøndje Solmor, nummer 470. Kom frier av hymne og gjør stønne inn. Og etter lester, Solmor nummer 621, tog en frier skal ei vujtja. Det var Solmor nummer 470 og 621.

0: Vi tar oss sent. Morgløsren som Bergtor og Hjelm Bjørskammer prester skriver jeg og les.
1: Og klokken tøtjo, og skrånne nå Scratch, heter sendt til Kjøyvn Jensen og Trøndebattnammer.

0: Charlton hunt on the right. Maybe a shot from Charlton. We're trying.
1: HM 2026 er ikke langt bare kommet i gang. Nå er vi kappingen til ikke skap. Tvete første omførende er spalt, og vi tror ikke hver li har vært gøy seg, hver li strøyast, og hver søver heter HM langt i ferie bare. Og så har vi stjøttene trakket til. Mbappé har skåret, og Messi har skåret. Haaland har reisende skåret, og til har Harry Kane eisende. Og nå kom så Ronaldo i gang. Vi bor jo etter noen. Portugal bor jeg etter noen, og etter en tunga bergen, her spurningen er atterkommet om 41 år gamle Alebaran, så sværer han atter vidt Feimund Malum, mot i Uzbekistan. En maver som har vært parster av HM-søvnet siden 2006, har vi nå skåret i 6 HM-enda spølen. Det er søva i en tale, og det er Ronaldo i en setning. Spania fikk ikke holde i første omferden, men hvis hun bare 18 år, så skulle det Lamine Yamal til for å få Spania i gang. Men HM er omkant å bære om de store. De reiser om de smavelåndene som får sine løte, og malverger som gjørest heter om en, i en dam, og om li som halter stortjåen fra malnån, om askvarer som trykva, og patea som ønsken annar gjør. Og hetta HM har langt i haften i kveld tog. Malen er kommet, store linje har vært styrke, onkre favoritter har vært iva sammen, og så er det onkre stjøttene som er vakna. Og flere av de smarre tjåene har vært mynt dere nå, at et HM vi 84 Leon kan eisne gjøre vår konserver som vi annars ikke høtte om finnes. Men rundt om fotballen er det eisne nekv anna som fiddler. Vi har snakket nekv om hita, vattenstedjer, og nå er det om vever og tårer. Og spørningen er så, hvordan er størst at HM i verleggene kan være, og er en til være for størst? Etter tve år, etter tve omfør, kunne vi spørre, hva er det for at HM vi da finner? Er dette HM ikke av stjøttene noen? Er dette HM ikke av smave? Eller er dette bare noen laster, her nesten ut slipper vi til et enda spill? Og i det har jeg vært etter å tveite første omførende i HM 2026. Stjøttene, favorittene, vognbrottene og ivraskelsene. Og alt det som er i mest kappingsene i Mexico, Kanada og USA. Korea.

Goan der og velkommen til Radio Stjernekilde. Og i der får vi kvørst til meg eller minne enn at hun er okken av tamp. Jeg sitter her, alle klarer og ivespenter, å fortelle om å høre de beste hittene i alle verene. Det sjølvande fyrtøyene jeg snakker om, en fyrtøy her damen vel affærest rundt i. Og sjølvande skal lukke nevnast at jeg eiter Johan i Kotlafyrre, og jeg atler meg å være her restene av sendingene. Her som jeg sitter er nekve knappar og trusståa som til dømes hesen og hesen og hesen. Her fær jeg å sitte og spille Sanger fra Fyrtøyne som til dømes by New i bakgrunden i høyre vidt høyre på Albert og hans høyre Tijuana Brass Band spille Sanger Tijuana Taxi. Det som man i høyre på Albert sjølver som i fronten om vi sønner trompet. Og så får det ut i klaver. Ok, her det.

0: Fra 1925, som langt gir en løt av søgjene, her har vi hørt H&S Levy Herb Albert. Men vi skulle ha langt rett. Og i 1922, da Elvis bare var 16 år gammel ved Philip Henson og Ivgang Stemme, skriver vi Leiper og Stoller en sang til Big Mama Thornton, som i 1923 ble et hit av Rhythm and Blues hitlistene.
1: You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door.
0: 3-4 år settene, rasker, flotter og stersker, tok Elvis Sanchen og skumpa i hand til tops atlastene og brøtte verena til tean som vi kjenner i det.
1: You

Elvis Presley, 21 år gammal i 1906, her vi sanns noen Hound Dog, skriver av Leiber and Stoller, og peppar opp av Elvis Sjolvon. Hetta var eitt av dem aller fyrste hitten som Tarbair Leiber and Stoller skriver i saman Sjolver, annar skriver i tekst og hin skriver i lø. Og tar skriver i lø som til dømes Jailhouse Rock, Yegedy Yak, Stand By Me, Trouble, If You're Looking For Trouble, King Creole og Nekv, Nekv, Nekv annar. Det var trutja plater som alltid stod fremst i bunkan som Elvis, Buddy Holly og Roy Orbison. Og til tar trutja vi byrja vi i dag. Og næste med avren, han ikke bare sankar, han eisne sangskrivare til Buddy Holly. Til han vid de store hotenbrillen og fenta gitaren. Ikke Hank Marvin fra Shadows, men sjolver Buddy Holly. Navni og sannsjennom That Will Be The Day er snuppa ur filmen om The Searchers vi John Wayne. Og i filmen om ganger John Wayne rundt og sier Well, that will be the day. Som en annar Hasta la vista, baby. Sanken er opptidgen omlai 130 kilometer fra bynnen Lubbock, her Buddy Holly kom fra, nemlig i Clovis, og i studionen til Norman Petty, mannenen som skapte stor hit lengt vekk fra Størbøynen og i en Lutland studio i New Mexico. Buddy Holly and the Crickets gav sannsyn ut i 1906, og han gjør det spegnet veien et størst hit og rakk nummer 1 av

That'll be the day. We now host Buddy Holly and the Crickets. Buddy Holly var ein av dem on aller første rockarnen som skriva i alt sjolver, var in iver opptøknar, her kommer vi Norman Petty og produsering. Han var ein av dem on aller første a bruka overdub i studien on, og han spalte sin Fender Stratocaster, og var tog i vitlegjere han så berømtan som han i det. Og så skriver han, that'll be the day, that'll be the day. Oppa bæra få av minutter. Nastra skronni Roy Orbison, mævren som ein mestari i Sicilian sankon, pakka inn og ekta en rock'n'roll. Roy Orbison, mævren vi tog mest eikjente stemmene og i allarverende seg settene, at han bæra skriva i Sicilian sanker, ta han var glæver. Tui, ta han var kjetter, ta kvart i åtan, etla svev, etla skriva i sanker, sier Roy Orbison. Han sa så fitter og stittler ut, viser noen alt for store hari og alt for sterskun reipan solbrydden, men i studien var han en reine pioner.

Roy Orbison, ein av mine hetjon, her vi sang noen Only the Lonely Know the Way I Feel, som han skriva i sam vi Joe Melson. Som dit hørte, mestra i han ødel register vi stemmene. Han kunne synge djupt, vanlet og hoppe opp i falsett, utan trobleikar. Jeg tror at det ofte var sånn ekve larmer i hans luttle leilighet, Sæt han mengan ensamadur i bilnun og skriva i sanger. Ein dag i Texas og i 1988 benka i Joe Melson og på ruten, og så var samstarvi i gongt. Tarbeier hava skriva nekv hit saman. Mian Elvis Presley, Buddy Holly, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino og nekver amerikanar rundt i at ivegenga kvann annan, hendi nega heilt anna ui Englande. Nega heilt anna. Beatlemania prutla under loginon og knapplega enn det i februar 1944 tok Beatles land ui United States og Beatles revolutionen byrjaie. Vi fotlon blåstre.

Liverpool har vi hørt The Beatles vi sangen om I Wanna Hold Your Hand. Næste medveren bor bare en liten biltur sånn for Liverpool og i Wales. Tom Jones var lige medveren som synger så amerikansk at man skulle tro at han var født i Tennessee og oppvaksen i Memphis. Men nei, nei, han oppvaksen i knæbuksen i Wales. Og apropos Amerika, Tom Jones hei eisne Elvis Presley som idol, og sættene blivit her verli viner. Særlig at han vore i Las Vegas, møttest og hengi ut saman. Tom Jones, og her kommer ein av hans heilt store, Green Green Grass of Home.

Vi har hørt Tom Jones ur Wales, vi ser noen ekjenta sanje, Green Green Grass of Home. Tom Jones født i 1904, han 5 år yngre enn Elvis, og han begynte å ikke ha sinja for en fest i trusjen om, og slå velja i jøknen i 5 trusj, medan Elvis enn tvattleier rundt i Hollywood. Og vid vera verand jo i Wales, til nasta skronni Mary Hopkin, vi sanje noen som hon fikk verna rundt i 1908-trusj, Those Were The Days. Ein ensk utgava av einar gamla russiska romantiska vise som her fikk en nutjan tekst. Mary Hopkins sang sanjen inn da hun best var 18 år gammel. Sangren kom ut av Apple Records av The Beatles, og Paul McCartney var produsere av opptøkene

Vi da har hørt Mary Hopkin, vi ser noen kjenteste leie. Those were the days fra 1988. Vi hopper fem år frem og iver om fjøren atter og lente i USA og i Tennessee, her Memphis Ljøve ligger i luftene. Vi skal høre Charlie Rich ved sin fantastiske bleita og syrkelige sanje om mannen som har mist verens peneste dame vekk. Ja, fra en fotlån versjøse ved russisk kontonen fører vi nå inn i en ensamhetland køk av vidtja Charlie Rich og høre hans sanje The Most Beautiful Girl.

Vi da har Charlie Rich, mannen som ble kallet over The Silver Fox. Kanskje at han har størst silverhår og være en rever. Og kanskje at han var alt, jazzpianister, bluesere, kronere, rockabilly og country. Og her var han vi lærte om The Most Beautiful Girl fra 1973. Samme år som jeg begynte i Falkaskolen og Arjun og i første B. Året etter får jeg i annan B. Jeg bo beint havna med i Brunna, så det var nok så lengt helt jeg ferda Arjar, men jeg hei eina sykle. Samme år, når jeg er foranfjers, kommer Rubets, vi lærer Sugar Baby Love. Rubets var en bølger av studiemusikeren som gjorde en sang, og da han ble kjenter, gjorde det her et orkester.

Vi har hørt Billy Swan, vi sanger noen I Can Help fra 1974. Og ja, Elvis Presley domte sanger så vel at han eiste tog han opp i 1975. Vi har hørt her at enda Elvis og hans er kjempe orkester. Vi vil være verandre i 1975, samme år som er for i 3 B av Arja Skola. Det var eiste av året av Grand Prix ble vi til Reina Solskin og Pop, Holland vann vi orkestren om Tijin og sangen om Dinga Dong. Jeg gitt i adressen til søgjant du har de hese tonene senast.

Vi har vært til vei i Grand Prix og hørt en vinnare her var da Brotherhood of Man ur London, vinnaren i 1976, vi sangen on Save Your Kisses for Me. Ein sanger mittel ein pappa og hans har tre åra gamle døtter. Og så til næsta sang, alle gode gange tre, ein Grand Prix vinnare er treat, hest for eisne ur Bretlandet til Box Fizz, vi sangen on Making Your Mind Up. Hetta var under Jandro Einefors, og jeg har kjøpt meg en Yamaha knallest for kommersjonspengene, og var begynner å gjenge i nødvendig skole av Ørgen. Og sangeren, han får ut om alt, i ved 4 millioner plater vår selter, og jeg minnes en vel hetta vare og sommer, tar jeg høyre sangen.

0: Vi har hørt Buckfish, vi lærte om Making Your Mind Up. Buckfish, Grand Prix-vinnerner fra 1941. Vi skulle nå høre Dr. Hook.
1: Dr. Hook!
0: Dr. Hook var bølgeren som gjør det til å fullkomne perfekt. Her byrja vi i barron og klubbon i USA, men enda vi som eit av mest elskar vi navnen og i halvfjersen hon. Hetta var i høvesheit noen mest årsaga av Taimon Bavon frontmannen og Ray Sawyer, vi så noen showrennare klaffe fyrir Anna Eia og så noen Rav og Charmo, og Dennis Le Corrier, vi så noen heita Mjuka Sanche. Anker sier lenge hare. Saman skapte tar et ljå som bæg var stuttlet og rørande. Det var sangskrivaren Kjell Silverstein som leverer i Sanger fotler av humor og satiro. Han vært han mævren som var 18-4 Silvias modder og The Cover of the Rolling Stones. Her bølgren gir grin vid strempanne tja rockstjøtnån. Og tar enda av å ikonis nok sjolver av permene on the cover of the Rolling Stones. Seitene brøtte Dr. Hook Stoyl og Georges Mastarar og i mjukum poppe. Dr. Hook var bølgeren som kunde få til å flenna og føla. En bølger som omkante tog seg sjolvan og ståran olvara. Og tog var han tidsen i olvara. Av Melli Ono. Og vi skulle just høyra Dr. Hook vi vekra lennon a little bit more. Naffarsøren her for tøyen, så tøy verre best etter kja mer, at takka fyrir meg. Takk fyrir meg. Vi høyra statter om eina vike.
1: Johan og i Kotlafyrre.
0: Has left the building.

klokkan er 3. Føyrarættur frøykjendi i det av en kvinne som akkart fyrir kvitvask. Kvinnan som føresk var i juni 2024 stekka av flåvøtlen i Vavon. Hun var av edel damarskar og hei omløy 120,000 kroner og pjaser, 24,000 i føreskompeningi og 8,000 evrer til omløy 3,000 kroner. Løkreglan heilt av penganir vore et bøynløys urslut av ulovlig og virksomme, og kvinnan vore òsni akkart fyrir av peningrin stava i fra minst øynun, kanska fløyri ulovlig og tilborun. Kvinnan nokta i seg seka, og ta fyrir at ur fyrir parten kom vi sunni nyurstöv i Malnon, segir rattrin at akkar og valdi ikkje hei mekkne að prekva sina pastandir, og tui vær kvinnan frikjent. Katrin Torsvik Hansen hos Akare hefur ongar vimmersingar til dæmen ui løtene. Akare valdi hefur just finnji dæmen og skal nu bruka til at hui som er neiju til at taka stov til om færa skal vujare vittu, sigur Katrin Torsvik Hansen. Rauten og Klaksvøg i oppskottet til omkværesvirslønna tja Norrlandarannon fyrir 2026. Norrlandarannon kun gjør i dag fyrir atøk i oppskottet til a fåa virslønna som i år høyrar atøk som utbyggva

0: Og i hese seinaste og fjore månedsending fra tånlagastevnen i Førjun og Kjeti Aron, som Odda Kanrason tok opp for å høre Trille ur Danmark, Odna Johansen ur Øslande, Ian Campbell Folk Group ur Englande, Herma Jakobsen og Flemming Samuelsen. Vi tar til Trille Sintja, opptøkket hans det var fra en konsert i Førjun i 1973. Trille har omframt en konsert for vaksen eisne badnakonsert. Hetta var samband við eina stóra mentanarviku í Førjun og júni 1973. Trille sang nekv um kvinnefrigjering, arbeidsløyp, stattarmón og samfélagsvíðskift yfir höfur. Hon er eisne kjent fyrir sinna badnasanger, eintarra hesin.
1: Jeg kan en gammel dansk vise som handler om en mand der hed Terkil. I hvert fall om en person på en eller anden alder som måske ikke synes at han eller hun er det smukkeste her i verden.

0: Sankur kom ui føreska tøying av platina Gjördes og Gentnar. Her hever han føreska heite ui det i ljøst. Vi mersas kan at hennes kampan hever tøyt ein anna sang tja Trille, te mui luttla sol. Trille ble født i Kjepanhavn i 1945. Hun et Bodil Nilsen, men fikk seg navnet Trille Bodil Nilsen. Alt byrja er nok så til vildarlet vi var kjande tonelegje. Men hon og ære studenter fyrst i trusjonen høyde studentsvarsle og i versjonen kontoret, tok hun en gitar fram og spalte. Eieren beg henne vid bresten av synkja fast av versjonen, og hun tok av. Hun ble kjent i Danmark da hun i 1904 i Danmarks Radio sang sangen til Jesper Jensen Øyet, som provokerer i nekkfolk. Ta varende løgmaler og herren Knut Testrup reist i Akherre mot Danmarks Radio, men tappte rattarmålet. Av konserten i førjon sang hun en sang som stavet fra platene Trille og Fråte Vetenge viser for folk som kom ut under 1906. Til leie brukte Depes og Petersen som fikk heite Heitan Lotten.
1: En av mine yndlingsviser er en sang som også er fremkommet for et par hundre år siden, vil jeg tro. Som handler om en ung pige der meget gerne vil ha et barn. Og det særlige ved pigen er sånn sett at hun ikke er spor bange for å fortelle andre mennesker hun gerne vil ha det barn. Og så det enda mer særlige er måske nok at hun har en betingelse, og det er at barnet skal påbegynnes en lørdag aften. Så hun henvender sig på rette sted og spør om en eller anden vil være med til det. Jeg vil tro hun har udvalgt ham nøye på forhånd. Men sangen her har et lille omkvæd, den har flere omkvæd sådan set. Og det vil man hurtigt opdage. Jeg håber vi kan måske synge lidt sammen. Pigen siger i hvert fald,

Det næste en gammel, jeg har aldrig kan sige at hun en gammel norsk folkavise, som man har vinn kjære farger om kanskje en furs og er selv om det er en blivna sønne brøyt fra de opprona le, men helt sånn fører ikke bonen kjønne. Hun handler om at det en kone som heier en elsker. Det var ikke godt for hun tar en sjøen. Men så hei hun til fyri at han skulle komme og vidja henne. Ta hei hun en sånn kuppa som hun hei utanfyri. Og ta hei sånn her kuppen stå oppe. Så vær han velkommen til å kunne komme inn. Det er lukkelig hender ekvall det er hun glemt av koppen som kuppa henne. Og mauren ser han stendt oppi og kommer inn. Hun ser han fremme fra vinda igjen. Og hva skal hun gjøre? Jo, hun leiper i til vøkkene, teker vattnet opp. Og fyrir yfir til vindegi, og så syngur hún bara út og gjennom vindegi fyrir hann skal kunna høyra hann.

Sjøjane halde jeg at vi hokk sier meg at vi skulle gjøre et lydde stuttlet innsle enn middelen at vi at vi er akkurat hent så nevitt ikke åpne her farge nå til seina stene. Vi har jo haft et kongabesøk, kongalett besøk. Og det en øyelig roleg her i landet, altså, det først eneste av hålen nesten som blir en tipp til uten akkurat berghålene. Og jeg ætla jeg få at ikke når jeg ser vysen her at synsja vi öll upp på det senaste linjerna. Vi tog öll läget till havnar vid färra.

0: Det var en hatrusskipan som ja, innhelt rettelig heita luft, og den luften stavet faktisk nægget sånn fra. Vever som kommer ur Sahara, og ferdast vi er hatrusnån, norr etter, inn i mainlandet. Det skaper en sånn hita lomma som spekler legges som en sånn døgn inn i kontinentet. Og da det gjør det her, så har vi denne sånne støver som vi har bært nå i mainlandet nå. Her vi ikke nok vi etter heit luft som spekler først nye retter. Og tog jeg som bør jeg ikke heit der, tog truster jeg ikke akkurat her. Så det en skoifrukt, og det vil si at vi tar nekla dier nå i mainland nå, her som til pura frukt og solen i eisene, at det hita lente opp enda mer.
1: Og det sier Andreas Gregoriusen, vi Anneko Bolton Morsensen, og en langre samrø av vi ved og frøyntjen ved rutuint noen av nottra. Brenni oljan blivin 34% dyrare farna åre, til stedfester Hagstovan unnudjast av brukara prøystalen. Og i mai i fjor var brukara prøystalen av brenni oljo 222,8, og i mai i år var til 305,6. Måneren 34,8%. Det og særlige hakkande oljeprøysner som tåa samleia prøystalen opp etter. Brukara prøystalen iviskipa sett seg man av 12 vøre og tjenest og balkon. Av tøymon telja bøyle og flottninger nast og trimest tjøynon mial føreskon husaralde. Prøysner av bøyle og flottninger og bæge hakka i 3,6% sørste åre, og årsøkjen til det og først og fremst oljeprøysner, sier Hagstovan. Hinvin og ærar vøre og tjenester som Talma prisvöxten on. Husalandsrentan lakka negv sørsta åre, og prisner av husbonaie og husaralds utgjer øysne lakkaier, sier Hagstovan. Samanlagt hakkaie pristale 2,4% fra mai i fjor til mai i år, opplyser Hagstovan. Førre rettår frukjente jo det av en kvinne som var akkert for kvitvask. Kvinnan som førisk var i juni 2024 stekket av flåvåtlån i Vavon. Hun var ved til Damaskar og hei omløy 120,000 kroner og pjasar, 24,000 førskompenninger og 8,000 evrer til omløy 3,000 kroner. Løkrekkeren helt av pengene var et bøgnløys urslitt av ølævlig om virksomme, og kvinnen var også akkurat fyrig av peningren stavet fra minst øynene, kanskje fløyre av ølævlig om tilboren. Kvinnen nokta i seg seka, og nye stod han til fargjere til hver at akkurat valgte ikke hei mekkene av prekvassene påstander. Kvinnen var tog frukjent. Katrin Torsvik Hansen hos akkurat hever løtene i ånga ved mersinger til dømen, og akkurat valgte finner å takke stå til om dømeren skal kæres til landsretten. Og så det vevvannar, låt til frukslåt av Øsseninje, 38 meter om sekundi, som fraligur vekster på frukslåt til fruska vind, 5-20 meter om sekundi. Skutje til holdskutja, selvglattar og okkurst eilig i støvun mjørskje. Fyra parsen i morgen, låt til frukslåt av Øsseninje, 38 meter om sekundi. Det var skutja vi selvglattar til okkurst eilig i støvun mjørskje. Hiten 0-14 sti.
2: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hittir Bergtor og Hansardøtter i havn. Hittir under sending.

0: klokkan 5.
1: Sådana parsten var nudjasta kipi tja Navigare Shipping Havloite døpt i Harlingen i Hollande. Havloite er fyrsta av fyra siste kipun som Navigare Shipping lette bytja. Kipi er månande større enn de kip som røyar ui i hevre flåtan noen idé. De er 95 meter lengt, gaua 15 meter brått og små 4000 bruttotons. Kipi er så nevnt General Cargo Ship, og samarbeider i noen er store dentur lagtur av ungkarvisvinarlige løsner, grøna orsk og norslo, og at minka om utlate. Maskinarøye er diesel-elektrist, og kipi vil rige vi fyra elmotoren, og i snig grævmaskinen av detsjonen elrigen, og til vi til å minka om bæg orsk og norslo og utlate. Hine tror siste kipene tja hev løyte, vera etter atlan leten røyar i noen navigare, sartne og i år og nasta år. Nytt hitamet var sett i Paris og i det. Hiten i franska høvestanen kom opp av 4,90 stig, opplyser franska veverstovan sambart og indastående røyders. Sambart franska veverstovene seter farna sandøkri øysne hitamet. Mial hiten fyrir alt Frakland sørsta sandøkri 22,90 stig. Hitabildjan som rekar stauran parsta i Europa, merkist òsni og i Brettlande. Og i Sørrei og i Sør-Anglande mialhiten fyrir junimanna nu 35,6 stig og 10 met, sambart BBC. Gamla hitamete og i Brettlande fra 1906 og 1906, ta mialhiten fyrir en manna ver 35,6 stig. Veurfrøyngar rokna vi at hiten og i Sør-Anglande kan komme opp i 93 stig og i det og i morgen. Her heima ta onge vandi fyrir hitabildjó. Hitin rökkur ikkje holdt nord lakkon, sier veurfrøyngren Andreas Grigoriusen.
2: Føyar liggja fyrir tøyna, så er det sindi mittlen hese hatru skipanna, og så et latru styr Russland, og det vil sier, det er rakk vi hava fyrir tøyna, til det kjem meira ur heve, og nega sunnan fra, men altså ikkje fra hese nere hitalumman ur Sahara. Hena slipper vi dumtan.
3: Det sier Andreas Grigoriusen, veverfrøyngur av føresko veverstående. Hitabildjan stavar fra Sahara og Jumørsne.
2: Grunden til hitabildja i Europa er bare ikke noe til at vi tar en hatruskipan som inneholder rettelig.

0: heita luft og han luften stava faktisk nægget sånn fram. Vever som kommer ur Sahara og ferast vi er hatsrustnån norr etter inn i mainlandet. Det skapar en sånn hita lomma som så spekler lekkis som en sånn døgna inn i kontinentet. Og det gjør det her, så har vi denne sånne støv som vi har bært nå i mainlandet nå. Her vi ikke nok vet det heit luft som spekler først nye retter. Og tog jeg som bør være heitere, du tror styrer jeg som hakker her. Så det som skuifrukt. Og det vil si at vi tar nekker det er nå i mainlandet nå, her som til pura frukt og solen i eisene, at det hittar lente opp enda mer.
1: Og til å si Andreas Gregoriusen, vi er frøyngur, vi Annika Bolton Morsensen. Brenni oljan er bliven 34% dyrare farna åre, til å stafester hakstoan unnudjast av brukara prøystalen. Og i mai og i fjor var brukara prøystali av brenni oljo 222,8, og i mai og i år var det 305,6, måneren er 34,8%. Det er og særlig hakkande oljeprøysner som toa samleia prøystali oppetter. Brukara prøystali er iviskipa sett saman av 12 vøru og tjernast og balkon, Tøymon telja bøyli og flutningur nast og trimest tjøynan miðal føreskun húsaralde. Prøysnir av bøyli og flutningi er og bægi hakka i 3,6% sørsta åre, og årsøkjent til tea er og fyrst og fremst høv- og oljeprøysnir, sigur Hagstovan. Hinvin er og æra vörur og tænastir som talma prøysvöksunon. Húsalandsrentan er lakka negv sørsta åre, og prøysnir av húsbúnaie og húsarals utgjer er og òsne lakka i upplöysir Hagstovan. Sammanlagt hakka i prøystallet 2,4% fra mai og i fjor til mai og i år, opplyser Hagstovan. Herskilduer dæner skulle sendast til Grønlands, til opplyser Jeppe Brus, verjemalar og herre, og i svære til Falkatinje. Og i Grønlandet færa til herskilduer at virka saman vi herfølge som er og i starve her. Jeppe Brus opplyser ikkje hvordan nekv herskildu folk vera sendt til Grønlands, men TV2 hever tale 100. Og i samråd vi TV2 sier Jeppe Brus at hei fyrst og færa sust i juli. Nú dagstána lögun ska brøytast alla landstúri að fóa grótt og ábyrdarbúti millin kommunur og land. Samvart uppskottnum skulle kommunar hefa ábyrd á námsfröyli og rátjövinsne. Landi ska vóta sér námsfröyli og rátjöving til bötn við særlíun ætla samansettun törfu. Æsne vil skoði upp að gera samstarfsnefnd fyrir dagstána ökje, við umbóun fyrir land og kommunur og eitt fagligt dagstána rá som skal rátjöva samstarfsnefndinni. Og landstúrisfölkje skal fóa heimild at ásetta nærri reglur samskipan, samstarv, upplýsingar gongt og ábyrdarbýti millin námsfrøyljó og sérnámsfrøyljó rådgjövinsna. Tea sigur bara lætsjene landstúrismæur í sværi til Liljana Væje løkningskvinna. Liljana Væje spurte hverju áverskan ta fær á dagstána ökje, nú sérnám og undervísingar stúri vera lött saman. Og så er det vevvannar, frukslåt til fruska vind er av usynningi 5-20 meter en sekund, skutja vi selv glottan og akkurst ærlig i støv om jørstje. Og i morgen låt til frukslåt av usynningi 3-8 meter en sekund, skutja vi selv glottan, men òsni akkurst ærlig og i støv om jørstje, hiten 0-14 sti.
2: Nå får jeg da senda nærst ikke vi, Anna Johansson S. og Bjørst Lind, Legjatlerattis.

til Paui. Ja, Todd Kletskar og finner en snodd. Og nærdest vi en runa og skjeng, men han klar rettår. Til innkast til Paui. Nesten dysteren kan skal døye et lytes under angstvekna. Ikke tog at det ikke ferra og tullet, men her mangler kan skal akkur fri at han ordentlig skal tentra og ta. Ja, nå skal du lukke fri til Fredriksberg. Han her. Finner Jakob. Point å ta en brøst inn etter Latna. Han kan kjøte av kjennvid. Uja kan skal for lunsje. Så kommer han innlegget til han der stang. Her Jan Benjaminsen og i sørste løte og første lappetene der til Hotna til Kaui, en gøy av søken fra Hotna, Fredriksberg, Røyner og Finna. Det samme Ali. Og så var det Hotna i stegen. Men det som jeg skulle si, at det var det at om vi da spiller, kan vi tanke om at NSU fikk av mal, så

vel ikke bøtt tatt. Men det minnes den da jeg spurte, skal han ditt rommet ta til flennan? Flå ta til grata, riast bøtt noe som før fel skal prata, min håp er ikke prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Måtte sampa vi nytte i flere måneder. Jeg la her, var det test? Jeg var test, skal vi sjåva, kom og få det. Alt som klarer helt en dabbok, men det misser family.